ہویا قد پسی جانی تو ہے محلہ پنجواں درجن توں جل پہاڑی وچھوڑے مر جاہے کنتا توں سو سجڑی مینڈا ہبو دکھ الاہے محلہ پنجواں درجن دوجا پاؤ ہے وچھوڑا ہوں میں روگ سجن سچا پاتشاہ جس مل کی چہ بھوگ پوڑی توں اگم دیال بےانت تیری قیمت کہے کون تد سرجیا سب سنسار توں نا ایک سگل پون تیری قدرت کوئی نہ جانے میرے ٹھاکر سگل رون تد اپڑ کوئی نہ سکے توں ابناسی جگ ادھرن تد تھاپے چارے جگ توں کرتا سگل ترن تد آمن جانا کیا تد لیپ نہ لگے ترن جس ہووہ آپ دیال تس لاوہ ست گر چرن توں ہورت اپائے نہ لبھی اب ناسی سرت کرن دکھنے محلہ پنجواں جے توں بتہ انگنے ہب ترت سہاوی ہوئے ہکس کنتے باہری مینڈی وات نہ پوچھے کوئی محلہ پنجواں ہبے ٹول سہاونی سہو بیٹھا انگن مل پہی نہ ونجے برتھڑا جو کر آوے چل محلہ پنجواں سیج وشائی کنت کو کیا ہب شنگار کتی منج نہ سماوئی جے گل پہرا ہار پوڑی توں پار برہم پرمیشر جون نہ آوہی توں حکمی ساجہ سرشت ساج سماوہی تیرا روپ نہ جائی لکھیا کیوں تجہ تیاوہی توں سب مہ ورتہ آپ قدرت دکھاوہی تیری بھگت پرے پنڈار توٹ نہ آوہی یہ رتن جویہر لال کیم نہ پاوہی جس ہووہ آپ دیال تس ستگر سیوا لاوہی کس کدے نہ آوے توٹ جو ہر گن گاوہی دکھنے محلہ پنجواں جامو پسی ہٹھ میں پری مہنجے نال ہبے دکھ اولاہم نانک نظر نہال محلہ پنجواں نانک بیٹھا پکھے واؤ لمے سے وے در کھڑا پری توں جان مہنجا ساؤ جو ہی سائی منہ کھڑا محلہ پنجواں کیا گلایو پوش پر ویل نہ جو ہے کنت توں نانک فلا سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں سب مہ ورتنتا توں آپے ٹھاکر سیو کو آپے پوجنتا دانا بینا آپ توں آپے ستونتا جتی ستی پرب نرملا میرے ہر بھگوانتا سب برہم پسار پسارے ہو آپے کھیلنتا ایہو آوا گون رچایو کر چوج دیکھنتا تس بہوڑ گرب نہ پاوہی جس دیو ہے گرمنتا جیوں آپ چلاو ہے تیوں چل دے کس واس نہ جنتا دکھنے محلہ پنجواں کوریے کوریے ویدیا تل گاڑا مہریر ویکھے شکڑ تھیم دو جام کھسن دو پیر محلہ پنجواں سچ جانے کچ ویدیو توں آگو آگے سلوے نانک آت سڑی مانج نینو بیا ٹل پبن جو جمیوں

پورے تخت اڈول گرمک پورا جے کرے پائی گے ساج اتول رہاو پرابھر مندر سونا جس میں مانک لال موتی ہیرا نرملا کنچن کوٹ ری سال بن پوڑی گڑ کیوں چڑھو گر ہر چان نہال گر پوڑی بیڑی گرو گر تلخا ہرناو گر سر ساگر بوئے تو گر تیرت دریاو جیت پاوے اجلی ست سر نامن جاؤ۔